0: Fažанен viad jana voz antilja tajmpana, grižunna dilja melanovčen tavanča sejs, ilje grižunna da kaleda in kantunga švandija na uačila geografija kumonda la kardenča e la kardenča kumonda la parteida, ilje grižunna da kaleda zamusava ušeja.
1: Amo avančal sur Silvan zela sur Silvanas dal zon z Milinov centivanč sa veven di škorar tere lurde štim politik finja decis. Al zomans špetevil parti konzervativ, las donos nu veven buš politika e tot sin sembl teren katoliks. Una dominanza katolika cum forza sco una lavina. Per quai di škorar ci si occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci provevo.